0: Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani. Yang nabar kita bertemu lagi kemu waktu bersama kau di Jazzy. Kau tak dom pun siang Mogos 2026 bersama kau sepenam Rabiul Awal 1440 Wow Ijrah. Terang minggu lah Sabtu bersama kau di Jazzy. Dia manggil kemu waktu sebetah telur jam tak siaran sama. Alap mana kok teman angin bangin lagi kita akan nampang buan kebangsaan tak tahun tu 2026 purik pintu kita ngito kok kirap-kirap barajemua jalur gemilang kok pandai bendera-bendera negeri minggu-minggu kita khas nama itu tak sabar kok jadi gambar nak mengirap kok jadi barajemua amun selalu sampangan-sampangan begitu kok kita akan selalu kale yen barajemua kala lagu-lagu patriotik kok jadi sama-sama kita berdayak lah tarung-tarung minggu tu kok sambil-sambil kita sekung si abar tabangan dinakan semi mondong tak dapat bi baru jom terus jom rak semangat perpaduan kok semangat baru jom yang bersembuh atai dong manas-manas kinum-kinum selalu tak seran sawa alap bana
1: sampangan lo kebangsaan lo Sabah akan penerun tak terumpuk dekau buan Ogos 2026 tak dataran bandaraya Laan Tun Fuad Stepen Kota Kinabalu nimpoon jam 6.30 sensaung. Antara pengisian nei acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia ko bendera Sabah, kok persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, kok pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Kok yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan lo kebangsaan lo Sabah untuk mempenaikkan lagi semangat cintati tak negara ko laati Sabah. Selamat nampang lo kebangsaan lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Sabah, nanolat ko, lat, india brio, semiwon etnik, sedembua, ngogo matlamat, anu dikau, Sabah, maju jaya, selamat nampang, lau Sabah, tak terlumpu dembangi buan Ogos, dekat RTM, teman setia anda.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ini berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo. RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale. Setiap lau, setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau 2 telu 44 sambungan dikau dikau dikau 6 entawa dikau dikau dikau wau sanang engam kopan memang murah.

Sampangan Lau Sabah akan penerun tak terdekat Bangi bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya nan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu mempun pukul 7:30 songop. Antara penyisian Miono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, Kopan Tayangan Sejarah, persembahan Choir oleh Maleficent, Kopan Artis Undangan, Kopan Kemuncak Acara, Miono Pemasyuran Lau Sabah anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Lau Sabah 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

kampung. Oh, Inan tu ngeruo dia menabangkan lagi perancangan kawasan penanggungan setempat berasas data kawasan keperluan masyarakat sebanah Ling ni. Barat Menteri Kerjaan Tempatan Kawasan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ling ni inisiatif tu ngeruo komitmen Jabatan Perancang Bandar Kau Wilayah bojo peruntukan senedion untuk membangun sistem meta membakut kawasan air kampung tu akan jadi pangkalan data kolektif dia mengkurung maklumat sekait kawasan penanggungan sedion keperluan infrastruktur kawasan perancangan penanggungan tak masah bunda kawasan proses pengumpulan data kang akan nut mekebiak pemimpin lekat gamut lagi terposok dalam pejabat daerah unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM kawasan mahkamah anak negeri jadi ada info yang kongsi tih dembangi kemuap tu sebelum kita break terus kok panjang lima kemuap kang kita akan kalah abar-abar diom lat sebelum kita mempusan diom segmen mene mene lagu torong minggu bersama kok di Jazzy terima kasih dia akan terus just dia bersama kok kita diom renat kita selekat barak Sophie.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

0: perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Ingin jenama bi lagi terkilo lek jomu ramai?
1: Iklan bilingau ta RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Kau package pengiklanan anu fleksibel. Kau panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kau cara anu lagi berkesan.
1: Yang lagi ni agat, hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2 teluk 44. Kau pensambungan ni dikau.

Pagirata pisampuruan pengkawaso katarunangan mahupiala dit mamaguna mantokon si kahantayan sanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Tabi tarau kebangsaan 2026 mantan RTM teman setia anda.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapoylo warta Tadau Sabah dit nawonsoi untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk keduno pada tulan keenam 2024 iso kepoilan montok popoilo kumatoin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimolohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah, mantad RTM, teman setia Anda.

Langsung Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sogo Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Rakyat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Insan Rumag Bidda Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.

Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi aku kami mon rakyat maka hampit kata naman. Ia neonan Madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.